0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 1-ші бөлім, опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспап қанылған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: «Осень» с любимой классикой.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Қазақпарат хабары.
1: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-ші 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка соло арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге әлемдік мәдениеттің ежелгі кезеңдегі әр түрлі халықтардың эпостары туралы айтып беремін. Эпос грек тілінен аударғанда сөз, баяндау дегенді білдіреді. Бұл адам туралы және онымен болып жатқан оқиғалар арқылы авторға сыртқы оқиғаларды бейнелейтін шығармалардың жалпылама атауы. Бұл тұжырымдаманың бастапқы шығу тегі қоғамдық өмірде маңызды кез келген оқиғаларды жариялау және жырлау қажеттілігінен туындады. Эпикалық шығармалар көлеммен, сипатталған оқиғалар және кейіпкерлердің санымен шектелмейді. Көркемдік және мәнерлі тілдік қорын қолданады және көбінесе адамның ішкі әлемін кеңінен ашады. Эпикалық шығармалардың авторы оқиғалардың куәгері және түсіндірушісі рөлінде көрінуі мүмкін. Сондай-ақ, әлемге қандай да бір кейіпкердің көзімен қарауы мүмкін. Типологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, эпикалық жанрларды келесі түрлерге бөлуге болады. Эпопея – бұл маңызды тарихи оқиғалар туралы баяндайтын өлең немесе проза түріндегі кең көлемді көркем шығарма. Әдетте белгілі бір

тарихи дәуір шеңберіндегі бірқатар ірі оқиғаларды сипаттайды. Ол бұрыннан батырлық оқиғалар туралы әңгімеге бағытталған. Роман. Бұл оқиғаларға әдетте көптеген кейіпкерлер қатысатын үлкен баянды көркем шығарма. Роман философиялық, тарихи, шытырман оқиғалы, отбасылық, әлеуметтік, қызықты, фантастикалық және тағы басқа болуы мүмкін. Повесть. Бұл роман мен әңгіме арасындағы сюжеттің көлемі мен күрделілігі бойынша орта позицияны алатын, басты кейіпкердің өмірлік көтерілістері туралы табиғи дәйектілікпен баяндау түрінде құрылған көркем шығарма. Әңгіме. Бұл кейіпкерлер мен оқиғалардың шектеулі саны бар шағын өнер туындысы. Новелла. Қысқа ғана шағын көркем шығарма, сипаттамасыз, күтпеген нәтижесі бар. Көрініс. Бұл түс, елес, немесе ауыр халде ашылған оқиғалар туралы әңгіме. Бұл жанр орта ғасырлық әдебиетке тән, бірақ қазіргі кезде сатиралық және фантастикалық шығармаларда да қолданылады. Аңыз. Бұл ғибраттық немесе сатиралық сипаттағы поэтикалық шағын өнер туындысы. Соңында қысқаша өсиет жатады. Мұнда адамның кемістіктерін әжуалайды. Аңызда кейіпкерлер ретінде әдетте жануарлар, өсімдіктер немесе әртүрлі заттар болады. Мысал немесе астарлы әңгіме. Тұспалдау түрінде ғибратты ілімді қамтиды. Аңыздан ерекшелігі, мысалдың немесе астарлы әңгіменің мазмұндық стилі проза, ал оның кейіпкерлері адамдар. Ертегі. Сиқырлы, қиял ғажайып күштер көрініс табатын ойдан шығарылған оқиғалар мен кейіпкерлер туралы көркем шығарма. Ертегі балаларды дұрыс мінез құлыққа, қоғамдық нормаларды сақтауға үйретудің бір түрі. Сонымен қатар, адамзат үшін маңызды ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Тарихи тұрғыдан алғанда, баяндауыш жанрлардың бірінші түрі өзінше әрдекті батырлық эпос болды. Проблемалық бағытта ұқсас, бірақ жасы және кейіпкерлер түрі әр түрлі болатын шығарма. Мифологиялық эпостарды батырлық эпостың ең алғашқы түріне жатқызуға болады. Оның басты кейіпкері әлемді ұйымдастырушы ретінде түпкі атасы қызмет ететін мәдени кейіпкер. Ол от алады, қол өнер ойлап табады, руды жын перілердің күштерінен қорғайды, құбыжықтармен күреседі, салт жоралар мен әдет ғұрыптар орнатады. Батырлық эпостың тағы бір нұсқасы мәдени кейіпкер, түпкі ата тегі тайпаның, мемлекеттің аумағы мен тәуелсіздік үшін күресетін батырлықты бойына сіңірген батыл жауынгер серлігімен ерекшеленеді. Батырлық эпостың ең жетілген түрі кейіпкерлері жалпы халықтық мүдде үшін күресте, көбінесе жаулап алушылар мен шайқастарда бейнеленеді. Әрине, мұндай кейіпкерлер өте дәріптелген және өткен қиялы әлемге кеткен нақты тарихи тұлғаларды көрсетеді. Онда жыршы мен оның тыңдаушыларының көңіл күйлері біріктіріліп, бүкіл әңгіменің мазмұны әсерлі болады. Батырлық эпостың шығармалары ауызша шығармашылықтың дамуының алғашқы кезеңдерінде барлық халықтарда әр түрлі вариацияда кездеседі. Хронологиялық тұрғыдан уақыттары да әр түрлі. Сонымен қатар, халықтар арасында мұндай шығармалардың атаулары да әр түрлі болады. Қисса, қиялы, эпопея, дастан, рундар, олонхо және тағы басқалары. Батырлық эпостың көрнекті ескерткіштеріне Шумердің Гильгамеш туралы аңыз эпосы жатады. Бұл ең поэтикалық шығармалардың бірі. Даналық, бақыт пен мәңгілікті іздеген батыл халық қаһарманы Гильгамеш туралы баяндайды.

0: Тыңдағандарыңыз Питер Принглдің орындауындағы Гильгамеш туралы аңыз эпосынан үзінді.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Орта ғасырлық еуропалық эпос Нибелунгтар туралы әндер, орта ғасырлық неміс эпикалық поэмасы. 12-ші ғасыр аяғы мен 13-ші ғасыр басында белгісіз автор жазған. Адамзаттың ең танымал эпикалық шығармаларының біріне жатады. Оның мазмұны «Авентюралар» деп аталатын 39 бөлікке саятын жинақтан тұрады. Әнде айдахар күрескері Зигфридтің Бургундия ханшайымы Кримхильдаға үйленуі, оның Кримхильданың ағасы Гунтердің әйелі Брунгильдамен қақтығысқа байланысты қайтыс болуы, содан кейін Кримхильданың күйеуінің өлімі үшін кек алуы туралы айтылады. Нибелунгтар туралы әндерде екі дербес сюжет біріктірілген. Зигфридтің қайтыс болуы туралы аңыз және бургундтық үй туралы аңыз. Олар эпостың екі бөлігін құрайды. Осы екі бөлім әбден келісілмеген және олардың арасында қарама-қайшылықтарды байқауға болады. Сонымен бірінші бөлімде бургундтар жалпы теріс бағалады және олар қызметі мен көмегін кеңінен қолданғанымен қайтыс болған кейіпкер батыр Зигфридпен салыстырғанда өте қараңғы көрінеді. Екінші бөлімде олар қайғылы тағдырымен батыл кездесетін айбынды ержүрек жауынгер ретінде көрінеді. Эпопеяның бірінші және екінші бөлімдерінде Нибелунгтер есімі әр түрлі қолданылады. Біріншісінде Зигфридтің қызметіндегі солтүстік қазынаның сақшылары мен батырлары, екіншісінде бургундтар.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Калевала. Карель фин поэтикалық эпосы. Елу рунасынан тұрады. Карель халық эпикалық әндерінің негізі болды. Калевала-ны өңдеу Элиас Леонрудқа тиесілі. Кейбір кемшіліктерін түзеп, жеке эпикалық әндерді байланыстырып, осы әндердің белгілі бір таңдауын жасады. Леонрудтың өлеңіне берілген Калевала атауы фин халық кейіпкерлері өмір сүретін елдің эпикалық атауы. Калевала – Калевтің тұрғылықты жері. Кейде оның ұлдары деп аталатын Вайнамөйнен, Ильмаринен, Лөменкейнен батырларының мифологиялық атасы.

0: тыңдағандарыңыз Кирилл Богомиловтың орындауындағы «Калевала» эпосынан үзінді.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Манас қырғыз эпосы мың жылдық тарихы бар және трилогия болып табылады. Шығарма отбасылық дастанның ғана емес, көшпелі қырғыз халқының өмірі мен тәуелсіздігі, мемлекеттілігін орнату, әлемді сезіну, тұрмыс тіршілік, мәдениет, білім ерекшеліктері және өмірдің басқа да аспектілер жолындағы күресі туралы бір тұтас батырлық эпопеяда қалыптасқан генеалогиялық тұтастану қағидаты бойынша құрылған. Манас эпосы Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең ұзақ эпос ретінде енген.
2: Кече жұрт атасы қаңғы көте өлгенде, қайрылғыз жайды қайран кіші көргенде, ошынды көкөтөйдің ұлы Боқмұрын атама аш берем деп болып, ошынды қарқыраның талағы, үркүчінің бойына, үш қақлақтың бойына көчіп келіп қонып, ошынды қан Манасты таластан шығырпай, же қан қошойдың тінін алмай, ошынды бағы жасайдарды маникерді мінгізіп, төгеректің төрт бұрышына чаптырып, ошынды елдің ашқа шақыртты дейді Боқмұрын. Ошо кезде қарасаң, ордолу шайық көктеке орчон қоқын марғалан. Қоқындордың қозбет марғаландан манабек. Алты шағардан алыбек келіп, 12 қан қошо келіп, ошо кезде қарасаң, қақамчының қанынан шайланып туучуған, дебез белбо кеңертіп, кечілдің қаны қоңырлай, кел берсінген чекін ай. Манжуның қаны ез қара, ошо қалмақтардан қан жылой, солуындордың ойығыр келіп, ошо кезде қарасаң, қарқыраның таласы Қытай қалмаққа қызылдап толып, аш беруші қырғызды тақыр чағап қойырды. Ошонды қасиетті қан қошой арман қылып, қапырайы, бұл қырғыз Манастың бардығындай болбайды деп, бір адамға білгізбей, бір адамға туғызбай. Ошонды жашайдарды маникерге мінгізіп, жылғынды таласқа өзің көрген жарықтық Манасқа чаптырды дейді ошонды. Ошо кезде баягы незгара олгуп көкөтөйдүн Боқмурунга

0: Асмандан алданың күні бір келді. Көкет өйдің оқылың балаған ошындан алтын мүшелем үш күн бір келдің ұй. Боқырым ентіп тұрғанда қасиетті қанғы шой. Ошо кезе жаңақы болмағаздай барқылдап, ақсақалы жарқылдап.
1: Тыңдағандарыңыз Рысбек Жұмабаевтың орындауындағы Манас эпосынан үзінді «Кокотойдың ашы».
2: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Әлемнің басқа халықтарының өздерінің батырлық эпостары бар. Англияда «Беовульф», Испанияда «Менің сидем» туралы ән, Исландияда «Үлкен Эдда», Францияда «Роланд» туралы ән, Якутияда Олонхо, Кавказда Нарт эпосы, Ресейде Қиссалық эпосы және тағы басқалары халықтардың батырлық эпосы, Ресейде Қиссалық эпосы және тағы басқалары. Халықтардың батырлық эпосы әр түрлі тарихи жағдайда қалыптасқанына қарамастан, оның көптеген ортақ және ұқсас белгілері бар. Ең алдымен бұл тақырыптар мен сюжеттердің қайталануына, сондай-ақ басты кейіпкерлердің сипаттамаларының ортақтығына қатысты. Әр түрлі халықтардың батырлық эпостарының сюжеттік желілерінің ұқсастығын келесі белгілерден байқауға болады. Эпос көбінесе әлемді құру сюжетін, құдайлар бастапқы хаостан әлемнің үйлесімділігін қалай құратынын қамтиды. Керемет кейіпкердің туылуының сюжеті және оның алғашқы бозбала шағындағы ерліктері. Батырдың үйлену тойы және оның үйлену алдындағы сынақтары. Батыр ерлік, тапқырлық пен батылдықтың ғажайыптарын көрсететін шайқастың сипаттамасы. Достықта, жомарттықта және абыройда адалдықты дәріптеу. Батырлар отанын қорғап қана қоймай, өзінің бостандығы мен тәуелсіздігін жоғары бағалайды. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырып бәрімізде эпикалық фольклорға деген қызығушылықты оятқанына сенімдімін. Біз әңгімемізді келесі аптада жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: В мире классики.
4: Радио Классика.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жәния Әубәкірова «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр әл-Фараби.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын тыңдады.

Классик радиоса. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Қазақтың тұрмыс салтында ағаштан және де оған жақын өсімдік түрлерінен музыкалық аспаптар жасаудың көп жылдық тәжірибесі қалыптасқан. Ағаш ол аспаптар жасауда ең көп қолданылатын зат. Ертедегі қолөнер шеберлері аспап жасауға көрінген ағаш тала салмаған. Аспаптар жасауға жалпақ және де қылқан жапырақты ағаштардың қатты тығыз түрлері қолданылған. Дәстүрлі музыкалық аспаптарды зерттеп тануда ағаш түрлерін, сипатын, сондай-ақ сапасын, беріктігін, дыбыс беру ерекшелігін білу аса маңызды. Халық музыка аспаптары музейінің аспап жасау, жөндеу және де қалпына келтіру шеберханасында еліміз аймағында өсетін ағаштардың көп деген түрлері қолданылады. Мысалы, қайыңның ақ қайын, көк қайын, сары қайын, қызыл қайын, бұйра қайын, шұбар қайын аталатын түрлері бар. Олар мықты, берік, тығыз, қатты ағаштар құрамына жататындықтан музыкалық аспаптарға жиі қолданылады. 30-40 жылдық қайыңдарды белгілі дәрежеде кептіріп алғаннан кейін музыкалық аспаптардың бөлшектерін дайындай беруге болады. Қайыңнан домбыра, жетіген аспаптарының шанағы, мойны жасалады және де кесінділерін ойып өрнек салынады. Қайың ағашы лак пен бояуды жақсы қабылдайды және де дыбыс өткізгіштігі жоғары. Қайың Қазақстанның оңтүстік аймақтарында, таулы, үлкен өзен бойларында өседі.
1: Дала үні.
0: Шамшат ағаштары. Шамшат жалпақ жапырақты, мықты, берік, әдемі әрі құнды ағаш. Ағаштың табиғи ақшыл түсі кепкен, боялған және лакталған кезде қызыл күлгін, қызғылт түске еніп өзгеріп кететін ерекшелігі бар. Бұдан музыкалық аспаптар жасалады. Аспап бөлшектерін арнаулы пешке қыздырғанда жақсы майысады. Мәселен, домбыраның сымшек қобыздардың құрап жылатын шанағы, дабылды аспаптардың шеңберін майыстырып, иіп жасауда шамшат оңай иіледі. Алайда ағашты жаңадан ғана кесілген кезінде қажетке жаратып үлгермесе, сызат түсіп, жарылып кететін зиянды жағы да бар.
1: Дала үні.
0: Алмұрт ағашы. Алмұрт ағашы қатты, тығыз, өңі күлгін түсті құнды ағаш. Өңдеуге оңай көрінгенмен тез майыспайды. Музыкалық аспаптар және оған қажетті кескінді бөлшектері жасалады. Қазақстанның таулы және де оңтүстік аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Емен ағашы. Емен жалпақ жапырақты құнды ағаш. Өңі ақ, сары, сарғыш қоңыр болып келеді. Емен ұзақ жылдарға дейін шірімейді. Майысуы, сызат түсіп жарылуы, кесілуі өте қиын, қатты тығыз ағаш. Дыбыс жаңғырығы жоғары. Одан дабыл, дауылпаз, кепшік секілді аспаптардың шеңбері, шертпелі аспаптардың шанағы, бас, мойын, тиек, құлақ секілді бөлшектері жасалады. Ол Қазақстанның шығыс, солтүстік аймақтарында өседі.
1: Дала үні.
0: Қарағаш. Қарағаш қатты, тығыз, жақсы өңделетін жалпақ жапырақты ағаш. Өңі қызыл күрең, қоңырлау болып келеді. Көп жыл өмір сүретін ағаш болғандықтан музыкалық

құрылғы аспаптар және оның жекеленген бөлшектері жасалады. Төзімділігі мықты, әсемдеуге ыңғайлы. Қазақстанның барлық аймақтарында, әсіресе таулы, оңтүстік және де оңтүстік батыс өңірлерінде тығыз өседі. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Әділжан Толықбаевтың өңдеуіндегі «Япурай халық әні», фортепианода орындаған Вячеслав Ронжин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин в подражание Альбенису, орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

Тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы, Араппия, орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлз Нобельс ансамблі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Орындалған Петр Ильич Чайковский, жыл мезгілдері циклынан желтоқсан. Орындаған Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салав.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржаны бағдарламасының бүгінгі кезекті саны. Біз вокалдық өнер, әншілік өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі студияның қонағы педагог, әнші, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Қош келдіңіз, Роза ханым.
3: Қош көрдік.
2: Мынау мәдениетке, өнерге келу жолыңыз туралы қысқаша бір әңгімелеп берсеңіз. Сіздің осы әншілікке келуіңізге қандай себептер болды, және ол қалай сіз оны жүзеге асырдыңыз осы жайлы?
3: Жақсы сұрақ. Енді былай ғой, бұл бала кезден келе жатқан арманым еді. Негізінде сол 4-ші сыныптан бастап мен сахнада жүрген екенмін. Ауылда, мен сол Семей өңірі Ұржар ауданы Мақанша ауылынан өзім. Сол Мақанша ауылында мектепте оқып жүргенде, негізінде бала бақшадан бастап сол келе жатқан ішкі мына өнер Алла берген.
2: Ес білгелі
3: сол өнерді таңдап өнер жолында жүрем деп, ол ес білгелі емес, тіпті мен өмірге келгеніме мына сол жылдары Роза Бағланова апайымыз елге келген екен. 60-шы жылдар. Сол кісіге ұқсасын деп менің атымды Роза деп қойған.
2: Роза деп.
3: Ол да бір
2: қандай керемет.
3: Иә, қазақтың бір ырымының бірі ғой. Сөйтіп жүріп сол 10-шы сыныпты бітірген жылдары әгі бізде өкімет кезінде стройкаға, сонан кейін шабандыққа деген бір
2: 2 жыл міндетті түрде оқып барып, жұмыс істеп барып оқуға түсетін еді ғой.
3: Мектептен кейін сол стройкада қалдым мен. Сол стройкада қалып, стройкада 2 жыл емес, 3 жыл қалып қалдым. Сөйтіп жүрген кезде халық таланттарын жинайтын ғой ол кезде. Үкімет кезінде.
2: Сол қалып,
3: аудан-аудан, содан мен Семейге алынып, Семейден Алматыға алындым. Сол ана стройкада жүрген кездегі ән салып жүргендерім бәрі естейді. Неше түрлі әндер айтам. Төмен дауыспен де, жоғары дауыспен де, Бибігүл апамызға да.
2: Ол радиодан, телевизордан көрген нәрселеріңіз.
3: Бибігүл апамызға да еліктеп. Ол кезде бізде телевидение деген жоқ қой.
2: Жоқ ба.
3: Өйткені біз мына Қытайға жақын жерде тұрдық қой, Мақанша. Сол жерде бізге телевидение болмаған себебі, енді телевидение болмады. 80-ші жылдар келді телевидение. Сонда кішкентай

0: жырларын, сонан кейін анау Тосканы естіп жатам құлағым. Ол не екенін де білмеймін. Артынан келе сол мелодия құлағыма келіп есіме. Сонда ананың разрешениесін, қазір анау жоғары жаққа қайлай барады. Қалай жоғары кетеді, оны қалай төмен түседі. Соны құлағым өзі алып барып, естіп отырып, соны өзім жасап отырадым, өзім білмейді екенмін. Сөйтсем ол табиғат гармония.
1: Мынау нота білмесеңіз де, сауатыңыз болмаса да, бала, бірақ интуиция дейді ғой, сонымен алып келіп отырады.
0: Интуиция, кереметтілігі болып көрмейсіз бе? Содан міне, аға жаңа айтып кеткендей, мен Семейден Алматыға, Алматыдан бізді іріктеді. Енді іріктеген кезде білмейміз ғой, үлкен-үлкен кісілер отыр. Бекен Бекенш отыр залда, Тоқпанов отыр залда. Сөйтсе жан жақтан келген балаларды, Қызылордадан жан жақтан келіп жатады балалар.
1: Бүкіл
0: облыстардан келіп, сол таңдау болады екен. Сол таңдаудың ішінде маған бір кісілер қарап отырды. Сонан кейін бір кісі айтты маған, білмеймін, сөйтсе ол кісі Тоқпанов екен. Маған айтты, аяғыңды көрсет, бер таман жүр, бірдеңе деді. Мен ұялдым. Сонан кейін тұрдым сол жерде ештеңке істемей. Сөйтсе ар жақтан бір кісі айғай салды, әй, тұра тұрыңдар, олдың дауысы маған ұнап қалды деген. Сөйтсем артынан қарасам, ол кісі өзімнің ұстазым болатынын қайдан білемін. Бекен Жылысбаев екен. Содан коридорға шықсам, бір орыстың келіншегі бүйтіп келіп қасыма келіп, сіз білесіз бе, оперн театрдың қасында 2.5 жылдық оқу бар, сіз маған келіңізші деп. Сөйтсек Татьяна
1: Алексеевна
0: Лукашина ма,
1: Лукашенко
0: сол кісі болды. Қандай әдемі.
1: Ау, сіз енді Бекен Бекенш өзі шақырып тұрған кездер қалайсыз, Татьяна?
0: Ана кісі мені қағып кетті, көрдіңіз бе? Содан мен келе қалды деді. Сонан кейін мен оперн театр, бізді анау алып келген кезде жатақханаға орналастырып, Байзакова 286 ма, сол жерге барып киім кешегімді тастап, ертесіне сол театрды істемеймін бе, театрды іздеп тауып алып, театрдың адресін айтты, дауылдан келген бала, біресе оңға кетемін, біресе солға кетемін, әйтеуір театрды тауып, содан сол жерде тағы тыңдалдық. Сол жерде тыңдалған кезде бәріміз сол жерде түстік. Сол енді содан жалғасты.
1: Енді қараңызшы, осы ауыл дейміз ғой, енді ауыл әншілік деген мәселе, мысалы әу демейтін қазақ жоқ, екінің бірі әйтеуір ән айтады, но бірақ соның ішінде де елде сондай көп таланттар болды да.
0: Иә, дұрыс. Бір
1: ашылмай қалған, мысалы деймін да, мынау өзіңізбен оқыған Сайлауды марқұм да, қандай деймін да, дауыс зор, бірақ енді оқи алмай қалды. Енді кезінде
0: енді көрмейсіз,
1: сондай көп болды ғой халықта.
0: Әлде қанша, әлде де соны жаңғыртса болады ғой, әлде де қаншама халықта.
1: Мен ойлаймын да, мына Жұбанов мектебінің кезіндегі интернет қой, енді ол кездер бүкіл облыстан таланттарды барып іздеп педагогтар
0: әдейлеп жіберетін ғой, командировка
1: естиді, жақсы мынадан музыкант шығады деген балалар тыңдап таңдалдап, ана қойшының балалары, егіншінің балалары деген ауылда оларда мүмкіндік жоқ қой. Енді Жұбанов мектебіне интернетке келіп орналасса, олар кейін
0: керемет музыканттар, дұрыс айтасыз.
1: Бірақ бүгінде ол қалып қалды.
0: Иә, сол енді үкіметтің бір жақсылығы, сол кездегі халық таланттарын жинап алып шыққаны. Әйтпесе мен де сол керзі етігімді киіп
1: құрылысшы болып жүре бер едіңіз.
0: Жоқ, строитель, бригадир наставник, 14 қыздың бригадирі болдым ғой мен сол жүргенде. Депутат районного совета, член исполкома. Сол үш жылдың ішінде сондай дәрежеге жетіп
1: алды. Қалып қаласыз.
0: Иә, қалып қалар едім.
1: Сөйтомалақта өнер айтқаннан баста бек алады.
0: Сөйтіп мен әк жерде колледж, ол кезде студия ғой, оперн театрының ішінде, мына оперн театрының ішіндегі Евгений Ивановна Духанина деген ұстазға түстім оқуға. Ол кісі мәсі сопрано, қандай дауыс еді. Ол кісінің айтқаны, ол кісінің салып берген жолы. Қазақпыз ғой, білмейміз көп нәрсені, бірақ ол кісі сондай қасиетті, сондай парасатты. Деточка моя, моя красавица, ты знаешь, что у тебя голос природой поставлен, деп айтады. Оны мен қайдан білемін, природой поставлен деген не нәрсе? Сөйтсе табиғи алланың берген маған сондай қасиет болыпты.
1: Енді жақсы адамдар, жақсы педагогтардың кездесуі, бұл енді өнерге келген адамның бағын ашады дейді ғой.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Мінекей қарап отыратын болсақ, сіз енді осы күнге дейін сол жолды, сол басталған әншілік өнерді жалғастырып келе жатсыз. Ендігі айтайын дегенім, мынау біздің қазақ халқының табиғаты негізі әншілікке жақындайды. Итальяндықтар енді олар өздерінше Европадағы жағдай ең әнші халық дейтін болсақ, мынау Азияда айтамыз ба, біздің қазақтыққа келетін әнші халық жоқ сияқты болып көрінеді. Әр халықта да бар ғой әншілік, өзінің

0: үлгісімен, өзінің мәнерімен. Бірақ сонда да қазақтың кең даласы шында да бір керемет ерекшелене беретін секілді.
1: Біздің дауыс, біздің қазақтың дауысы, мен кейде ойланамын. Мен мысалы колледж бітті, студия бітірген кейін Москваға Гнесинге бардым. Сол кезде жан-жақтан келді балалар. Сонда жан-жақтан келді. Мен республикадан бір орын беріп,
0: жолдама жіберді.
1: Жолдама беріп, мен Москваға.
0: Ол кезде енді бүкіл 15 республика, 19 автономиялық республика, бүкіл одақтан келеді ғой.
1: Сол кезде айтайын дегенім, мына қазақ біз сөйлеп тұрамыз ғой, ана орыстар таң қалады. Сіздер қалай қазақша жақсы, ай, орысша қалай жақсы сөйлейсіздер? Сол жерде армянка, грузинка, солар тұрды, буряттар тұрды. Солардың дауыстарын акцентпен айтады да. Ал біз шыққан кезде олар, сонда мен сахнаға шығып тұрмын, сонда Зара Далуханова маған сұрақ қояды, залда отыр олар комиссияда. Деточка моя, вы откуда приехали? Я говорю, из Казахстана. А ол кісілер одан, а как вы хорошо разговариваете на русском языке? Мен айттым, енді солай біз солай тәрбиеленді өстік. Сонда айтайын деген, біз тіпті сіз және дала, кең дала, дауысты айтып тұрсыз, біз тіпті тіл үйренсек, сол тілдің тура нағыз нағышына келтіріп сөйлейміз қой. Сонда ән айтқан кезде ана кісілер ойланып қалды, мына бала қалай өзі қалай дегенде. Сөйтіп енді ол жерде жолымыз болмай, біз қайтадан Алматыға қайтып келдік қой.
0: Енді бұл енді мүмкін солай болу керек те шығар, бірақ енді үш турдан өтіп тұрып енді өкінішті. Енді
1: өкінішті. Иә, сольфеджи, енді мен айтып тұрмын ғой, үш жыл ауылда стройкада істеп, содан кейін енді 18-19 жасқа келгенде до ре ми фа соль ля си ді енді біле бастадым ғой.
0: Енді
1: сольфеджині ұшып кеттім.
0: Өзіміз де солай өстік, кейін консерваторияға түстік, енді оңай болған жоқ.
1: Үш турды өту, бір ай бір кісінің үйінде жату, ана үш турды өткен кезде менің көзімнің алдында екінші турда бір қыздың ноталары шашылып жатты, жыртылып. Өзара конкуренция болады екен ол шақта. Соны мен ойлаймын, Құдайға шүкір менің ноталарым шашылмай үш турдан өттім. Бірақ маған ректор, Гнесиннің ректор шақырып айтты, сіз қалуыңызға болады, бірақ сіз подкурста оқисыз.
0: Бір жыл
1: подкурста оқисыз, бірақ практика жүзінде 4-5 курстың практикасы. Сонымен мен айттым, жоқ, біреудің практикасында ештеңкесінде жүрмей мен еліме қайтайын деп қайтадан Алматыға келіп, Алматыда осы бағым жанып, бізде енді студия бітіргеннен кейін операның театрдың хорын алушы едік қой, білесіз ғой, Амангелді. Сол кезде мен сол хорға алынайын деп Базарғали Жаманбаевтың кабинетіне бармаймын ба? Сол кісі айтты, жоқ, Розочка, сіз хорда болмайсыз. Біз сізді сонау Москваға жібергенде мынандай дауысыңызбен сізді мен тағы тыңдататын жерге алып барамын деп. Ол кезде Чайковский училище ғой, Чайковский училищесін уже сентябрьдің аяғы болып кетті. Сол жерге алып барды мені.
0: Оқу басталып кеткен.
1: Басталып кетті. Мен енді каникулға ауылға келіп, әгі түсе алмағаннан кейін, сон кейін сентябрь хорға келмеймін бе, августтың аяғында. Сол кезде ол кісі мені алып барды да, сонда неге тыңдатты училищеге. Духанин Евгений Ивановна қоса барды менімен бірге. Сол кезде ол кісілер кәдімгідей комиссия қарастырып тыңдады мені, тыңдатты, айтты, бұл кісіні біз бірден үшінші курсқа қабылдаймыз деп. Сөйтіп мен Чайковский училищесін үшінші курсқа қабылданып, оны екі жыл аяқтап, солай деу.
0: Полный курсты бітіріп шықтыңыз,
1: айтпақшы. Училищені бітіргендей болып мен консерваторияға келдім. Сонда консерваторияға келгенде мен сол жаңағы анау 80 жылдары мені осы кісі, мына дауысы бар екен деген кісінің алдына бардым, деген Жыласбаевтың.
0: Бұл бір жағынан енді ағалардың дейміз ғой шарапаты. Жаңа айтып жатқан Базарғали Ажиевич, профессор Жаманбаев деген, бұл енді бүкіл ғұмырын сол өнерге берген, соның ішінде хор өнеріне, театрда, ол капеллада да, ол
1: Қазақстанның халық әртісі,
0: оркестрмен де, опералармен де дирижерлік етті, консерваторияның профессор дегендей. Осындай жандардың жетелеп нетуі бізде соның шарапатын көрген адамдарымыз.
1: Бізді екеуміздің көзімізді ашқан сол кісілер деп ойлаймын.
0: Енді қарап отыратын болсақ, бүгінде көз тірі ағамыздың, енді ғұмыр ұзақ болсын. Жаңа ендігі бір керемет кезең бұл енді Бекен Жылысбаевтың алдынан өту, бұл шынында да үлкен мектеп. Бүкіл қазақтың әншілерінің атасы деп айтуға болады. Қанша жыл осы соғыстан кейін аман қалып келіп, соғыстан кейін қаншама шәкірт тәрбиеледі.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Қазақ вокалдық өнерінің негізінде.
1: Иә, сол кісінің алдына бардым. Барып тыңдалдым. Соны ол кісі айтты, жақсы, жақсы. Осылай-осылай енді сольфедж теорияңды тапсыра бер деді. Спецтен өттім. Сөйтіп оқысын классына бірінден алынған жоқпын. Екінші курста алындым оқысын классына. Сонда айттым, аға, егер алсаңыз классқа өзіңізге, өзіңізді оқығым келеді, алсаңыз оқиын, Алмасаңыз мен ана керзветіңді киіп қайтадан мақаншыға қайтайын.
0: Құрылысшыға
1: қайтадан құрылысшы болайын дедім.
0: Сізді мәселені не белден қойған екен, бірде
1: төтесінен қойдым. Соның кейін ол кісі айтады, тұра тұр айналайын Розушка. Розушка деп ол кісі маған ат қойды. Анау ол кезде Ұлан Кенжебеков Глинка конкурсына Прибалтикаға кетті. Сол мына Ұланды мен Прибалтиканың конкурсынан келгенше мына шығармаларды жаттап қойсаң аламын. Сыныбыма деді. Сонан бір жарым ай ма ол кісілер ол жақтан келгенше мен әгін бәрін жылағаттап жаттап, Чосанның ариясы бар, ақ тоқты бар, бәрін жаттап реттеп қойдым. Сонда аға келіп тыңдайды. Аға келіп тыңдады, айтты, жарайды енді алайын сенің классыма деді. Сөйтіп екінші сыныптан бастап, екінші курстан бастап сол кісінің қарамағында болдым.
0: Сыныбына өттіңіз?
1: Иә, өттім, оқуды бітірдім, жақсы бітірдім.
0: Енді онда былай мәселені мен тағы да анықтай түскім келіп отыр. Бекен Жылыспаевтың вокалдық мектебі дейміз ғой, талай шәкірттер бітірді, КСРУ халық әртістері дейміз ғой, жаңағыдай анау Қырғызстаннан келіп, басқа жақтан келіп қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Вокалдық педагогтық ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Ол кісінің біз ән айтқанын да көрдік кезінде. Себебі мен осы консерваторияда оқып жүріп, біз Мәскеуге баратын болғанда жалғыз сол ғана айтады екен жаңағы ненің ораториялар, ол кезде ораториялар көп орындалатын. Мұқан Төлебаевтың, Ғазиза Жұбанованың деген мына терме бір желдірмелерді сол Бекен ағаның дауысы бір сол жарқыратып тұрып жаңағыдай орындаған кездерін көргем, естідік. Енді бұл соңғы жағы болды. Соның өзінде де енді ол кісі педагог ретінде қандай бір ерекшеліктер бар деп ойлайсыз? Басқа мысалы, европалық үлгідегі мысалы, ол жерде Бекенмен бірге оқыған Каукен ағаларымыз болды, Шабал апамыз болды, басқа да Роза Жаманова келді дегенде. Осы Бекен ағаның бір вокалдық педагогтық ерекшелігі қандай деп ойлайсыз?
1: Енді ол жерде мен былай айтар едім, ол кісі шәкірттің өзін аша біледі, өзіне мүмкіндік береді. Ол кісі айтпайды, сен мына жерін былай айтуың керексің, ана жоғарыны былай алуың керексің. Ол кісі ең керегі мына сенің деміңе, таныс алуыңа, сонан кейін табиғатыңды ашуға соған ғана көмектесетін. Қалған шаруаның бәрін өз айтатын, қалған шаруаның бәрін өзің ана шығарманы жаттап жасайсың деп. Сол шығарманы жасап, шығарманың сол жоғары ноталарын қалай алу керек, сол алған кезде оны қалай ана биіктікті қандай тыныспен аласың, соны үйрететін, соны көрсететін. Өз дауысымен кейде көрсететін, соны мен айтатын, аға тұра тұрдыңыз, түсіндім, мына жерді қазір мен былай алып көрейінші, мен дұрыс айтып жатырмын. Сонда ол кісі бостандық, кеңдік, сонан кейін еркіндік береді шәкіртке. Сонан кейін көп айтады, ол кісінің мектебі қандай болды деп. Мен сол кісінің мектебін былай қарап отырсаң
0: сезінбейсің бе?
1: Сезінбейсің, бірақ сабақтан ләззат алып шығасың. Сабақтан сондай бір ана шығармаңды ашқан кезде концертмейстер, негізінде ол кісі концертмейстермен екі жұма уақыт береді. Сен осыны дайында, өзі газет оқиды, коридорға шығады, деканатқа барады, сонан кейін дайын болған кезде келеді де сол кезде айтқан кезде сол кезде ана шығарманы, біз енді ол жерде итальян тілінде айтамыз ғой, тіліміз келмесе де бірақ ананы айтқан кезде, мұнотаға түсіп мелодиясымен айтқан кезде тілің өзі қалай сол италия тіліне кетіп қалатынын білмей қалатынбыз. Мен кейде соны өзімде таңғалатын. Мен ауылда өстік, ауылдан шықтық, ол тілді білген жоқ, бірақ ана латын әріптермен жазылғаннан кейін түсінікті кете беретін. Сол кезде аға айтатын, ана біріктікті, біркелкілікті, линия звука дейді ғой, соны сақта, дем кетіре, фразаларың тұста. Ана жоғары нотаға барғанда мына фразаның деміңді алып барып жоғары нотаға шығасың. Ол демді қалай алу керек екен, оның бәрін ана распевкада машықтанған кезде бәрін үйрететін. Сол сонымен біз жұмыс істейтінбіз көп.
0: Ал енді итальян тілі енді белгілі, бұл енді қалыптасқан Бельканто мектебі дейміз ғой. Енді қазақтың вокалдық мектебі де сол Белькантоның негізін ала отырып жалпы қазақ тіліндегі арияларды, қазақ тіліндегі әндерді айту, классикалық үлгідегі айту, бұл да болса үлкен өнер. Осы жағына келген кездері бір Бекен Жылыспаевтың мектебінің бір өзіндік несі болды ма жаңағыдай? Мысалы біздің тілге, қазақ тіліне тән жаңағы бір тоғыз әріп бар ғой. Кейде әншілер айтып жатады, бұл вокалдық тіл емес, вокалдық әріптер емес, ыңғы деген әріптер мұрынға кетеді, я тамаққа кетеді дегендей. Сондай әндерді айту мәселесінде қандай ұстанымдар болды
1: осының? Енді жаңа айтып өттірдім ғой, ол тек қана дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбыстарды соны біріктіріп, дауысты дыбысты алдыға кел деңгей тіреп, дауыссыз дыбыс өз соның қасымен ана дауыссыз дыбыс дауысты дыбыспен еріп кетеді дейтін. Соның кейін мысалы ы әрпі түсіп қалады қазақша айтып,
0: қазақ
1: соны соған көп назар аударатын,
0: сингармонизм заңы
1: соған, ол кісі соны дәлелдеп, ол кісі өзінің кітабында соны дәлелдеп жазып кеткен негізінде. Бекен апаға соны да бізге қалай айтуды үйрететін, енді қазір есіме түспей тұр, бір арияларда мысалы түсіп қалады айтып келе жатып. Содан кейін қазақтың қалған дерінде де ол кездеседі. Ы әріптері, у, ү, қ, ғ, ә, ө деген әріптерге көп көңіл бөлетін кісі. Әніндей, үніндей деген мысалы. Әніндей домбыраның үніндей дегенде де сол ә болып шығу керек, а болмау керек. Енді бізде кішкене қазір жастар орысшаланып кетті, тілдері көрмелі. Соған көп көңіл бөлу керек. Қазір енді Ғафиз Қадырович Есімов көп көңіл бөлетін, енді ол кісі де ол дүниеге аттанып кетті. Бірақ қазіргі кафедрада енді біз айтып кеттік, жастар көңіл бөледі деп өзім ойлаймын енді. Ол
0: өте дұрыс. Енді сол кездері мысалы Бекен аға жұмыс істеген жылдары, мысалы биыл 100 жылдығын атап жатқан Ермек Серкебаев, Мұрат Мұсабаев болып жатқан, енді
1: қазақтың замандастары.
0: Замандастары бәрі шетінен опера театрында істеп келіп, істеп жүріп, вокалдан сабақ беріп жүрді, біз көрдік оны. Енді қарайтын болсақ, енді Ермек Серкебаевтың мектебі енді табиғатынан қойылған сияқты болып көрінеді маған. Бекен Жылысбаев, Кәукен, жаңағы Серкебаев үшеуі де бір педагогтың несі дейді ғой, енді жаңағыдай Кургановтың. Соған қарамастан Ермек Серкебаевтың дауысында бір табиғи ұлт өзінің несі басым сияқты болып көрінеді.
1: Дұрыс айтасыз. Ермек Серкебаев ағайдың дауысында мына Италияның классикалық дауысты қалай қояды, сол
0: қалыптасқан
1: табиғатынан. Ал енді ағаның, Бекен Бекеншінің, ол кісі айтып тұрған кезде кәдімгі дала, мына өзіміздің
0: қазақи
1: иіс, ол кісі айтып тұрған кезде сол бір сайрап, ана жоғары ноталарды жаңа айттыңыз ғой, кантатаны айтады деп. Қалай айтады ол кантатаны ана жерде? Қанша, 12 такт бойы демалмау керек ана жерде, көрдіңіз бе? Ол деген желдірмемен кетеді ғой. Ал енді Ермек аға да Фигураны кешіріңіз айтқан кезде, ол кезде де қандай анандай қою дауыспен оны ұстап демге тіреп айту оңай емес. Бірақ екеуінде де ағада қазақи леп қалса, дауысында. Және де ол кісі де дол ноталарын қойған кезде ол
0: дауыс қандай жоғары болды, жоғары
1: тенор. Ал Ермек аға да ол кісі енді қоюлық, енді баритон ғой. Сонымен қарай ана европалық мәнер дейді ғой, сол алланың берген көкшетау ғой. Қазақтың жерлерін өзіңіз байқаңызшы, егер аға мына сарыарқаның жері, мына семей өңірінен шұбартаудан болса, ол кісі көкшетау енді басқалай кішкене қою өрнектер берген дауыстарына. Ал
0: табиғат та бөлек қой,
1: табиғатта
0: топырақта.
1: Мысалы Орал, Атырау, Ақтау, Семей жан жақтың балаларының дауысын алсаңыз, қандай керемет. Тіпті қазақша домбырамен ән айтатын дәстүрлі әннің өзі
0: осы мектептерге бөлінеді ғой,
1: мектепке бөлінеді ғой. Қандай мектептер! Ғарекеңнің дауысы ана жақтан, мына жақтан
0: Арқаның
1: дауысы.
0: Оңтүстіктің өзінің мектептері бар, Жетісудің мектептері бар.
1: Қайрат Байбосын ағайдың дауысы қандай керемет.
0: Керемет.
1: Сол енді менің өзім осы уақытқа дейін түйіндеме жасағаным осылай. Қате болар.
0: Жоқ, ол өте дұрыс. Себебі ұстаздың алдын көріп, оның тәлімін алғасын жерде, оны сіз өзіңіз бүгінде шәкірт тәрбиелеп атқасын жерде, қаншама талантты шәкірттер тәрбиелеп шығардыңыз консерваториядан. Соның енді жаңағы алған тәлімді кейінгі жастарға беру мәселесі. Бұл жағынан келген кездері біздің бүгінгі жастарымыздың табиғаты дейміз ғой, таланттар шоғыры. Жақсы дауыстар бар сияқты.
1: Бар. Бар.
0: Олардың консерватория, мен есіме түседі кейбір кезде, мысалы, консерваторияға дауыспен келіп, консерваторияны бітіріп шыққан кездер дауысыз қалғандар да кездесетін секілді болып көрінеді.
1: Бар, ондай да
0: бұл
1: бар.
0: Не? Бұл қандай не, неден туындаған нәрсе?
1: Енді қараңызшы, мен өз жеке ұстаздық ұстаным, ол ана шәкірттің өзінің индивидуумы дейді ғой.
0: Yeah.
1: Өзінің дауысын ашу. Mm-hmm. Ол мына болмайды, мысалы, мен сияқты айт. Тура мені копировать еп деген болмайды ол.
0: Yeah.
1: Ол әр дауыстың өзінің тембрін, әр дауыстың өзінің бояғын, өзінің
0: табиғатын
1: ашу керек. Mm-hmm. Yeah, сонда ғана ол сопрано, ол лирикалық, ол колоратура сопрано болама, сол қазіргі кезде мен кейде гербаларға да, тенорларға да, баритондарға сабақ беріп жүрмін. Mm-hmm. Бірақ ербаларға оңайлау сияқты дауыстарын табу, ашу, қыз балаларға кішкене қиындау. Енді сондай уақыттарда мен ойлаймын, бір қысып жіберем екен, жоғарға көп шығарып жіберем, сол кездерде дауыста бір қысым пайда болғаннан кейін салмақ түсіп, сол бір және де дауыс әрдайым ізденіс үстінде ғой. Сол бір сондай бір критический бір моменттерде
0: физиологияға
1: байланысты сөйлейді. Сондай деп өзім түсінемін ана баланың дауысы. Бірақ ондай бір 20 жылда бір бала болып қалу мүмкін. Ол да енді индивидуально ана дауысы ашылмай қалып.
0: Енді білетінім, мысалы, консерваторияда біз оқыған жылдары мен енді вокалистермен қатты жақсы араластым. Әлі күнге дейін араласамыз дегендей. Осы мысалы түскен кездері жақсы дауыспен түсіп жаңа неге сұрап жатырмын. Кейін дауысы мынау опера классына келді. Енді опера камера болып бөлінеді ғой,
1: камералық бөлінеді.
0: Иә, иә. Міне соған келген кездері енді әрине мүмкіндік бар. Егер опера дауысы мықты дауысы болса, опера классына кетіп, ал енді дауысы шағын камералық үлгіде болатын болса, олар енді камералық әнші болып бітіреді. Жаңағыдай енді проф кәсіби жағынан келмей қалу енді жүзден бір дегенде оннан бір кездесіп қалады енді. Соған қарамастан ол кезде мүмкіндік болды. Қазір де осы бағыт ұсталына ма?
1: Менің ойымша, мысалы, кейде сол бір бізде тонзиллит, тамақтың аурулары болады ғой.
0: Yeah, yeah,
1: сол кезде, мысалы, менің өзім парасфеза қалған адам 3-ші курста оқушы. Сонда мен не істедім? Мен 3 ай демалдым. Маған
0: кемкен шайтты.
1: Сөйлемейсің, айтпайсың. Өйткені өзімнің бір жағдайларым болды. Сол семьяда, ауылда бір. Сол кезде мен бір қатты жоғары ноталарда кәдімгідей дауысым шықпай қалды. Сонда мен 3 ай бойы, мына 5-ші кор больницасы бар ғой, сол жерге барып, кәдімгі распевкамен мен емдеді. Ол кезде қандай фониаторлар болды?
0: Фониаторлар.
1: Қазір айта кетсек, фониатор деген жоқ қой бізде.
0: Сол консерваторияда арнайы фониатор келіп отырады.
1: Консерваторияда бізде фониаторымыз болған. Иә, а қазір фониатор дегеніңіз ол кісілер сол фониатор дегеніміз ухо горло нос, сондай
0: дейді. Жалпы?
1: Иә, жалпы, иә, жалпы врачтар. А қазір бізде ол жоқ.
0: Түсіндіре кетіңізші, фониатор бұл кәсіби әншілер.
1: Кәсіби әншілердің тек қана мына дауысының екі буын бар ғой, бізде связка дейді. Соны көріп, соны біліп, соны емдейтін врач. Дәрігер. Көрдіңіз бе?
0: Енді кеңес үкіметін жамандаймыз, бірақ ол жақта
1: қанша
0: әр кәсіби деңгейде жоғары қойылған.
1: Театрдың өзінің фониаторы болды.
0: Yeah.
1: Консерваторияның сол кісі кейін консерваторияға келіп, және хейіні алдыртып, Албакирова, ол кісі ректор болған кезде кабинетін жасап ол кісіге. Біз бәріміз мұғалімдер өзіміз шәкірттердің дауыстары бірдеңке бір қырыл-сырыл болып жатса, сип дейміз ғой, несмыкание, сол кісіге алып баратынбыз, бірінші этажда отыратын ол кісі қарайтын. Сонда ол кісі бізге айтатын, мына шәкіртіңіз тұра тұрсын, бір жұма
0: демалсын.
1: Мына у этого студента пары связок дейтін. Сөйтсе, ол дегеніңіз өте жаман нәрсе екен. Сол ана связкаға күш түскен, содан олар парескадың
0: үзіліп кетеді. Шартылып,
1: не болмаса үстінен озилкина связках деген болды. Соны ана кісі кәдімгідей диагнозын қойып, бізге айтады, қойыңыз, тұра тұрыңыз.
0: Мамандыққа.
1: Бұрынғы 4 сабақ.
0: Бұрын аптасына 4 рет.
1: 4 рет, 1 рет концертмейстерске деген сабақ болған. 5 рет болатын. Мұғаліммен 4 рет. Ол бәрі жоқ қалды. Сондықтан қазір...
0: Бұл неден? Сонда сабақты қысқарту, оптимизация не себептен?
1: Ал енді мен оны...
0: Оқу процесін мүлдем өзгеше қылып тастады.
1: Емна Балонская система деді ма? Не болды, қалай болды, мен білмеймін. Қысқартылды. Сондықтан қазір көңіл бөлмей жатыр.
0: Өкінішті, өкінішті. Болмаса, 5 күн дайындалатын болса, шында да
1: әнші қандай керек. Ар жағында 2 күн демалады, субота воскресенье.
0: Ар жағында жүрген пе де сол 2 күн ғой деймін вокал.
1: Енді оны білмеймін, ол жағында.
0: Қазақ деймін ғой енді.
1: Нағыз кәсіби вокалдан әннен сабақ алу үшін бізде кезінде 5 сабақ алатынбыз.
0: Италияда қандай екен? Аптасына мысал деген, шамамен салыстырмалы түрде қарағанда.
1: Ал енді Италияда мен енді ол жерде болған емеспін, бірақ ол жерде сен егер жоғары нотаңды алып үйренем десең, кәдімгідей қомақты ақша төлеуің керек екен.
0: Иә, ол ақша.
1: Сонан кейін барып саған ол жұмыс істелінеді екен. Иә.
0: Біздің көрермендерге бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
1: Енді тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә. Осы классик жақын арада мен кухняма радио алдым. Радио алып, сол именно классик радиосын тыңдаймын. Қандай керемет, біздің қазақтың өзімізден шыққан әншілерді, қазақтан шыққан күйсандықты ойнайтын музыканттарды, оркестрді бәрін тыңдап отырам. Қандай керемет. Сол тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә, мынау халықтан шыққан өнер майталмандарын біліп жүрсін. Мұтпасын. Келешек зор болсын. Ұзақ болсын радиоларыңыздың, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге.
0: Бәрекелді. Рахмет, рахмет, Роза ханым. Құрметті біздің тыңдармандар, бүгін бізбен бірге студияға келіп, өзінің шығармашылығы жайлы, педагогтік қыры жайлы әңгіме айтқан Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның доценті Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.